now I finally have you. I'ma do everything in my strength.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Ajo! Ratatatatatataj! Jaman!

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Yo, Johnny, give me the bass.

uno, dikot koja mrva, dikot sam pritira, dikot sam se čuva. Ostala su poslim svega,

bljeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli. Ponedjeljak je 6. dan mjeseca srpnja i jula 2026. godine, a trenutna temperatura zraka u gradu je 14 celzijevih stupnjeva. Zakoračili smo u novi radni tjedan, zakoračili smo u novi dan i ono što od lokalnih informacija vam možemo reći odmah na početku da su nastavljeni radovi na skidanju starog asfalta na glavnoj ulici Zvijezda, trenutno preko puta Ureda za zapošljavanje u Varešu, tako da budete iznimno oprezni. Isto tako poštujte prometne propise ako idete ovih trenutaka na put, ako ste možda krenuli i na godišnje odmore, neka vam bude sretno. A nama ostalima koji imamo radne i ostale obveze, neka ovaj tjedan donese pregršt lijepih emocija i svega onoga što ljeto samo po sebi nosi sa sobom. Naš današnji program ćemo posvetiti raznim temama, kako ste to već navikli, a ukratko ću predstaviti programsku schemu za danas. Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati emitiramo prve vijesti. Nakon toga listamo dnevni tisak i onda su u 10 sati na rasporedu i naše druge vijesti. Vrijeme od 10 do 11 sati posvećeno je ponedjeljkom zdravlju i emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Od 11 do 13 sati naš je marketing program. U 13 sati emitiramo treće, nešto dulje vijesti iz našeg studija. A onda ide prva ovotjedna popodnevna panorama, emisija kolažnog tipa koja će danas donijeti različite teme od onih lokalnih, manje lokalnih, zanimljivosti i dobre glazbe. Program ćemo završiti u 16 sati. Na kraju ove najave ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav kao i svakog jutra upućujemo vjernim našim slušateljima gdje god bili, a one najposebniji članovima kluba slušatelja našeg radija. Provjerit ću za trenutak da li netko od naših slušatelja danas slavi svoj rođendan kako bi mogli uputiti i rođendanske čestitke. A ukoliko nemamo slavljenika, nastavit ćemo dalje uz dobru glazbu. Baza podataka kaže da danas svoj rođendan slavi naš vjerni dugogodišnji član kluba slušatelja, gospodin Jakov Malbašić. Pa gospodine Jakove, neka vam je sretan rođendan. Neka vam godine koje su pred vama prije svega donesu dobro zdravlje i da budete još dugo, dugo među svojim najdražima u zdravlju, veselju i sreći. Još jedan put sretan vam rođendan i živjeli nam. A vama svima ostalima, poštovani slušatelji, želimo dobar prijem i ugodan dan uz Ninu Badrić i pjesmu Moj rodni grad.

Vrijeme za vrijeme, rekla sam 14 celzijevih stupnjeva temperatura zraka u Varešu trenutno, a što se tiče prognoze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ovog jutra, javljaju nam da se danas u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano prije podne. Uz umjereni i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovici dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, grmljavina, vjetar slab.

Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 21. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 32 stupnja, na jugu do 34. Srijeda 8.7. umjereno oblačno vrijeme, tijekom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stupnjeva, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 stupnja, na jugu do 34. Četvrtak, 9. srpnja, sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvoj oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, moguć kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 18 stupnjeva, na jugu do 22, najviša dnevna uglavnom između 28 i 34 stupnja. Imamo još bioprognozu, opća slika je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tijekom prije podneva također ugodnije. U drugom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se jačim naporima. Preporuča se slojevito odijevanje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. A mi u nastavku, poštovani slušatelji, slušamo Paveli i Tomu i pjesmu Nedostajem ti tugo.

nastavku u ostanju na prometnicama. Povoljni vremenski uvjeti pogoduju nesmetanom prometovanju na putovima u našoj zemlji. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće stanke. Povećanje broj biciklista i motociklista, pa sve sudionike u prometu molimo da poštuju prometne propise, apeliraju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova, promet preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovitom održavanju na području Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi i na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Imamo i najavljene radarske kontrole na području policijske stanice Olovo, pa ću vam reći gdje su to trenutno radari. M18, odnosno R467 u Olovu, ulica Krivajska do 12 sati, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. Svima vama želimo sretnu i sigurnu vožnju, a u nastavku slušamo Matiju Cveka i Dvoje mladih.

Danas je ponedjeljak 6. srpnja, do kraja godine imamo još 179 dana. U nastavku poslušajte tko se sve rodio i što se to dogodilo na današnji dan. Kada su rođendani poznatih u pitanju, ruski car Nikolaj I. rođen je 1796. u Sankt Peterburgu, Rusiji. Švedski znanstvenik i Nobelovac Axel Hugo Theodor Torell, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1955. godine za otkriće enzima oksidacije i njihovog učinka, rođen je 1903. godine u Linköpingu u Švedskoj. Meksička likovna umjetnica realizma, kubizma i nadrealizma Frida Kahlo, rođena je 1907. godine u Coacanu u Meksiku. Bivša američka prva dama Nancy Reagan, udovica Ronalda Reagana, 40. predsjednika Sjedinjenih Država, rođena je 1921. u Njujorku. Američki glazbenik, skladatelj Bill Haley, jedan od prvih američkih rock and roll glazbenika, prvo mišljenje ima mnogih, on i njegova skupina Bill Haley and His Comets smatraju se jednim od glavnih nositelja kulture ove vrste glazbe sredinom 50. godina, rođen je 1925. u Highland Parku u Michiganu. 14. po redu tibetanski duhovni i svjetovni vođa Tenzin Gyatso, 14. Dalaj Lama, rođen je 1935. u Taktesu. Američki političar George W. Bush, 43. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, rođen je 1946. u New Havenu u Connecticutu. Američki filmski glumac, redatelj i scenarist sicilijanskog porijekla Sylvester Stallone, jedan od najistaknutijih filmskih akcijskih junaka 80-ih i prve polovice 90-ih, a najpoznatije uloge ostvario je u serijalima filmova o Rockyu i Rambu, rođen je 1946. u New York City-u. Australski glumac Jeffrey Roy Rush, dobitnik nagrade Oscar, rođen je 1951. u Toowoombi u Australiji. BH reditelj Dino Mustafić, čiji je debitanski igrani film remake po scenariju Zlatka Topčića, doživio veliki uspjeh i prikazan je na brojnim filmskim festivalima širom svijeta, gdje je ostvario veliku gledanost i osvojio nekoliko nagrada, rođen je 1969. godine u Sarajevu. Brazilski nogometni reprezentativac Zé Roberto, pravog imena José Roberto da Silva, rođen je 1974. u Ipirangi u Brazilu.

Imamo još nekoliko rođendana. Hrvatski rukometaš Goran Šprem, koji je s hrvatskom rukometnom reprezentacijom osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, te postigao još cijeli niz drugih uspjeha, rođen je 1979. u Dubrovniku. Španjolski košarkaški reprezentativac Pau Gasol, koji igra na poziciji krilnog centra, može igrati i centra, bio član NBA momčadi Chicago Bullsa, rođen je 1980. u Barceloni. Ruski nogometni reprezentativac Roman Širokov, koji je igrao i za Spartak Moskvu, rođen je 1981. u Dedovsku u Rusiji. Hrvatska tenisačica Jelena Kostanić-Tošić, koja je najbolje rezultate ostvarila u igri parova i ima 8 osvojenih naslova s različitim partnericama, a najbolji ranking karijere je joj 32. mjesto, rođena je 1981. u Splitu. Izdajamo i nekoliko događaja. Bizantski car Mihajlo VIII. Paleolog sklopio je 1274. crkvenu uniju s papskom u francuskom gradu Lyonu. Češki reformator Jan Hus 1415. spaljen je na lomače kao heretik. Zloglasni Richard III. Okrunjen 1483. za kralja Engleske. Engleski humanist i državnik Thomas More, svetec katoličke crkve, umro 1535. u Londonu. Češka, jedna od najliberalnijih europskih zemalja tog doba, dobila 1609. slobodu vjere. Napoleon Bonaparte je 1809. pobjedio Austriju u bici kod Wagrama. Francuski biolog i kemičar Louis Pasteur prvi put je 1885. uspješno primijenio cjepivo protiv bjesnila na ljudskom biću, 9-godišnjem Josephu Meisteru iz Alzasa. Prvi zrakoplov koji je preletio Atlantik, britanski dirižabl R-34, spustio se 1919. na Rooseveltovu poljanu u Njujorku. Zvanično je 1923. proglašeno osnivanje Sovjetskog saveza. 1928. u Njujorku održana premijera filma Svjetla Njujorka, prvog zvučnog filma u povijesti kinematografije. Seth Barnes Nicholson je 1938. otkrio Jupiterov mjesec Lisiteju. U požaru koji je 1944. u glavnom šatoru cirkusa Ringling Brothers and Barnum Bailey izazvao gutač vatre, u američkom gradu Hartfordu u Connecticutu poginulo 167 ljudi. Američki pjesnik William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro 62. u Bihaliju u Mississippiju. Njemački tenisač Boris Becker postao 1986. pobjednik 100. izdanja Wimbledona. Sarajevska pop grupa Merlin 1989. održala koncert na Tašmajdanu. 1998. obnovljena Gazi Husrev Begova džamija u Sarajevu. Zbog svoje veličine i privlačnosti, jedan je od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Iz Ulcinja 2005. kad u Dubrovniku i Splitu krenula prva redovita autobusna linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj nakon 14 godina prekida. Jedan danski diplomat 2010. poginuo, jedan teško ozlijeđen na Goloj Jahorini kada su kroz motorima sletjeli u provaliju.

0: bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Bilten dnevnih događaja za dane 3., 4. i 5. srpnja policijske stanice Vareš je jako kratak. Nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira, nije bilo događaja iz oblasti sigurnosti prometa, kontrolirano je 78 vozila i vozača, uručeno 13 prekršajnih naloga, izvršeno 78 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Nije bilo prijavljenih kaznenih djela, kaže se na kraju izvješća. 10,5 minuta je do 9 sati, slušamo u nastavku Zdravka Čolića i Ne daj mi da ostarim sam.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U zgradi institucija BiH u Sarajevu sutra će u 11 sati biti održana nova sjednica Vijeća ministara BiH. Pred ministrima će se naći obiman dnevni red koji obuhvaća pitanja iz oblasti obrane, međunarodne suradnje, ekonomije, javne uprave i financija. Jedna od najvažnijih točaka će biti informacija Ministarstva obrane o provedbi plana implementacije, pregled obrane, kao i akcijskog plana za razvoj i modernizaciju oružanih snaga BiH. Na sjednici će biti razmatrani nacrti odluka o ratifikaciji sporazuma o suradnji u oblasti obrane s Egiptom, kao i pristupanje Bosne i Hercegovine Akademiji za europsko pravo u njemačkom Triru. Značajan dio dnevnog reda odnosi se i na ekonomska i socijalna pitanja. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predložilo je odluku o tarifnim kvotama za uvoz sirovog šećera, dok će Agencija za rad i zapošljavanje predstaviti plan smjernica politika tržišta rada za 2026. godinu.
0: Vijesti.
1: Državni ministri raspravljati će i o raspodjeli sredstava tekuće proračunske rezerve za prva tri mjeseca ove godine, kao i o prijedlogu financijske potpore gradu Mostaru iz proračunske rezerve. Na dnevnom redu naći će se i nekoliko pitanja koja se odnose na funkcioniranje državnih institucija, među kojima je informacija o nefunkcioniranju koordinacije za interoperabilnost. Ministri će razmatrati izmjene načina polaganja javnih ispita za državnu službu te dati mišljenje o predloženim dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost krivičnog zakona BiH. Sjednica bi prema predloženom dnevnom redu trebala biti zaključena razmatranjem odgovora na zastupnička pitanja koja su uputili poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša poručio je da odluka Draška Stanivukovića i pokreta Sigurna Srpska da podrže njegovu kandidaturu za predsjednika RS-a predstavlja važan korak ka ujedinjavanju opozicije i stvaranju snažnog fronta za promjene. Danas smo korak bliže drugačijoj Republici Srpskoj u kojoj vladaju pravda, a građani žive dostojanstveno i sigurno, istakao je Blanuša. Kako se navodi u priopćenju za javnost SDS-a, on je uputio iskrenu zahvalnost Drašku Stanivukoviću i pokretu Sigurna Srpska na, kako je naveo, odgovornoj odluci da podrže njegovu kandidaturu kao kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske. Takva odluka je pravi dokaz da se osobni stranački interesi mogu ostaviti po strani zarad općeg dobra i želje da Republika Srpska bude po mjeri građana, a ne otuđene vlasti. Upravo u tome veličina ovakve odluke, naglasio je Blanuša. Predsjednik SDS-a poručio je da je sada vrijeme da se sva energija usmjeri ka izborima 4. listopada i zajedničkoj borbi za promjene. Sad se okrećemo 4. listopadu. Promjene će doći jedino ukoliko budemo svi zajedno, zaključio je Blanuša.
0: Vijesti.
1: Kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH Marinko Božović zahvalio se Drašku Stanivukoviću i pokretu Sigurna Srpska na odluci da podrže kandidate SDS-a na listopadskim izborima. Prethodnih dana opozicija RS-a bila je česta tema u medijima, iskoristili su mnoge specifične okolnosti, naše sastanke, dogovore i pregovore gdje su pokazali potpunu demokratičnost, ali ne i mudrost da put do konačnog rješenja sačuvamo za sebe, za svoju kuću. Sad je s tim gotovo, opozicija ponovno zbija redove, naveo je Božović. Zahvalio se Stanivukoviću koji je sinoć objavio da podržava SDS-ove kandidate za predsjednika RS-a i člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Preuzeli smo odgovornost, želimo promjene, znamo i kako, pokazat ćemo to u narednom razdoblju. Možda je ovo jedan od najzahtjevnijih razdoblja za opozicijski blok, ali to je ono što nas pokreće, to je ono što želimo da probudimo u svakom čovjeku, jer bez toga nema ozdravljenja društva. Snaga opozicije su ljudi, samo i isključivo ljudi. Naći ćemo način da okupimo sve one koji ne pristaju na društvo podjela i koji žele bolje za sebe i svoju obitelj. Ponovno će nas okupiti SDS.
0: Vijesti.
1: Sport. Reprezentacija Norveške kreirala iznenađenje u osmini finala svjetskog prvenstva. U Njujorku su Norvežani eliminirali peterostruke prvake svijeta, selekciju Brazila 2-1, a heroj nacije ponovno je bio nevjerojatni Erling Haaland, koji je postigao oba gola i osigurao svojoj zemlji plasman u četvrtfinale. Zanimljivo je da se ovim trijumfom nastavila nevjerojatna tradicija prema kojoj Brazil u 5 međusobnih duela kroz povijest nikad nije pobijedio Norvešku. Norvežani sada imaju 3 pobjede i 2 remija protiv južnoameričkog giganta, a ovaj uspjeh neodoljivo podsjeća na kultnu pobjedu sa svjetskog prvenstva 98. Norveška će u četvrtfinalu igrati protiv reprezentacije Engleske.
0: Vijesti.
1: Engleska je sinoć na stadionu Estadio Azteca u Ciudad de Mexico svladala Meksiko 3-2 i plasirala se u četvrtfinale. Jude Bellingham prelomio je utakmicu s 2 gola u razmaku od 98 sekundi. Prvo je u 36. minuti pogodio glavom, a zatim u 38. nakon dodavanja Harrya Kanea utišao više od 80.000 domaćih navijača na stadionu na kojem Meksiko ranije nije izgubio ni jednu od 10 utakmica svjetskog prvenstva, uključujući 3 odigrane ove godine. Meksiko se vratio golom Juliana Quinosa u 42. minuti. Kane je u 54. pogodio 11 terac za 3-1, a Raul Jimenez u 69. preciznim udarcem s bijele točke smanjio na 3-2. Engleska će tako u četvrtfinalu igrati protiv Norveške u subotu u Miami Gardensu na Floridi, dok je Meksiko 8. put od 86. eliminiran u osmini finala.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 18 celzijevih stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, prve za dan.

9:17 minuta, vrijeme da listamo dnevni tisak, što ćemo i učiniti u narednim minutama u programu vašeg i našeg radija, Radio Bobovca. Večernji list ovog ponedjeljka 6. srpnja donosi intervju ministrica Bošnjak za Večernji list. Europa nam je dala priliku za spašavanje života. Razorna eksplozija u Beču, 93-godišnjak raznio kuću. Hadži Hafizbegović o zahtjevu za oduzimanje hrvatskog državljanstva citirao Isusa. Novinari Večernjaka provjerili kako je prošao prvi ljetni vikend na granici. U društvu Roberta Dacašina, ovo je najljepša zemlja u Europi. Zabrinjavajuće brojke, gubici vode u javnom vodovodu u Federaciji BiH i dalje veliki. Zanimljivo istraživanje, znate li koliko je vaš mozak mlađi ako govorite 2, 3 ili više stranih jezika? Nogometni svijet ne vjeri.

Grčka, Slovenija, neobične oznake. Vozači oprez, informirajte se, gužva na izlazu iz BiH, Nova 4, granična prijelaza. Savjet, ne nasjedajte na ove mitove, ovo je najbolji način da vas prevare. Viralna scena, si pričaju o potezu Perišića nakon odluke VAR-a. Jedinstven događaj na Kupresu, tko su najbolji kosci, hvale vrijedan događaj. Fantastični Haaland dotukao Brazil i odveo Norvešku u osminu finala. Engleska za četvrtfinale preživjela pakao Azteke. Spektakl u Meksiku, Engleska Meksiko 3-2. Ključ za zdravlje srca, kardiolog savjetuje, ovo su 4 vrste voća koje su dobre za vaše srce. Novi prečac do mora, projekt Ravča Drvenik. Detalji projekta danas u Večernjem listu. Tradicija stara 5 i više stoljeća, misa na bilima, mnoštvo na misištima. Emotivan susret s prošlošću, španjolski vojnik došao s obitelji. Ljeto bez stanke, Gošk s novim trenerom i novim nogometašima. U Egiptu otvara najveći vojni kompleks na svijetu. Europa gori, požari bjesne i šire se velikom brzinom. Stani Vuković odustao od kandidature za predsjednika RS-a. 1000 hodočasnika okupilo se na Keđari. Ovaj hercegovački grad je najrazvijeniji u federaciji izvan Sarajevskog kantona. Opasna bolest, do slučaja groznice zapadnog Nila u Skopju. Savjet za poljoprivrednike, zlata vrijedan, kako spriječiti pucanje rajčica. Revolucija u liječenju raka gušterače, ovaj lijek udvostručuje preživljavanje. Proširena potraga, policija traži muškarca, poznati novi detalji. Dvotjedni trening, otkriveni detalji, ukrajinski vojnici prolaze brutalnu obuku. S novim trenerom plemiće svladali Sarajevo. Ne nasjedajte na mitove. Voćni kup iz 80-ih vraća se na velika vrata. Široki brijeg, niz pripremnih susreta započeo katastrofalnim 0-4 porazom.

večernjem listu ovog ponedjeljka čitajte skandalozne izjave Izetbegovića, intervju sa Frašitom Čorićem, povratak Vrućina, rasplamsao požare. Frašimun Šido Čorić, jedan od najpoznatijih Franjevaca, nakon više od pola stoljeća vratio se u BiH. I nakon 30 godina Bosnu i Hercegovinu na okupu drži tuđi protektorat. Izetbegovićev poziv da Hrvati i Srbi idu iz BiH zaslužuje novo slanje u oporbu. U borbi protiv požara, vatrogasci i air traktori. Ljetni vikend prošao bez većih kolapsa, ali Vrućine se vraćaju, požari su novo upozorenje. Jedan od razloga zašto prošli vikend nije prerastao u prometni kaos u BiH, svakako su bile i nešto niže temperature u odnosu na lipanj. Nakon pucnjave u Čakovcu, opasni kriminalac osuđivan u BiH, a onda je djelovanje proširio i na Hrvatsku. Za samo 3 mjeseca novi stanovi skuplji za gotovo 10, stariji za 16%. Sportom do zdravlja Ane Marije Penave, ovog puta kroz važne ljetne savjete Nevene Pandže. Ljeti se preporuča unos sezonskih i lokalnih namirnica koje sadrži veći udio vode u svom sastavu. Darko Paradžik Brajo, zapovjednik DVD-a Gorica, jedan od najpoznatijih dobrovoljnih vatrogasaca. Pomažemo toliko da smo postali prepoznatljivi kao vatrogasci bez granica u svim smo akcijama. Publika često nema strpljenja, ali ovoj bi ga situaciji zaista trebala imati. Dalić još razmišlja. Uspjesima koje je ostvario, izbornik je zaslužio vrijeme i mir za donošenje odluke. Hrvatski stručnjak Branko Ivanković zadovoljan s Hrvatskom na svjetskom prvenstvu. Ivanković, bilo bi smiješno da nakon svega netko kaže dosta je bilo Dalića. Teško je pronaći nogometaša koji se toliko brine o svojoj fizičkoj spremi kao na vjerojatni

Hrvatski reprezentativac, 37-godišnji Ivan Perišić. Perišić nije čudo prirode, već utjelovljenje rada, detalja i posvećenosti. Vlada li sportom fortuna, pitamo psihologa Zulića i profesora filozofije sporta Škerbića. Sportska sreća je prasica i na nju se ne možete osloniti. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg večernjeg lista. Mi u nastavku slušamo Vladimira Kočiša Zeca i pjesmu Onda dođe ljubav.

Listamo i nezavisne novine iz Banja Luke koje danas pišu. Amerikancu poništen crveni karton na urgenciju Bijele kuće. Skandal svih skandala. Europol razotkrio ključnu ulogu kriminalnih mreža sa Zapadnog Balkana. Trump mijenja pravila NATO alijanse. Štokholm ulaže milijune da djecu spasi od bandi. Investicija od 200 milijuna eura vraća proizvodnju čelika u Sisak. Veliki sudar orlova i zmajeva, ulog veliki. Kada posoliti vodu za tjesteninu, šef Barile otkrio pravi trenutak. Pljačka stoljeća u muzeju, nestao nakit vrijedan milijune. Slavlje se pretvorilo u šok, Henderson teško ozlijeđen. Ože Aliasim, Novak, čuo sam za njega, nije tako loš. Udala se najuspješnija srpska influencerica na vjenčanju i Naomi Campbell. Nenad Tomić vratio se na djedovinu, u tuđini pun džep, u zavičaju puno srce. Radnici iz BiH dominiraju u Hrvatskoj, objavljeno koliko ih radi. Mladi genijalac iz BiH, Fahrudin Spahić, primljen na 5 koleđa u Americi. U trbuhu velike ribe u Jadranskom moru pronađeno nešto najgore. Neymar, pokušao sam, sada je kraj. Engleska preživjela pakao Azteke i izborila četvrtfinale mundijala. U rubrici novosti pročitajte, klime planule zbog vrućina, na ugradnju se čeka danima. Istraživanje pokazalo zabrinjavajuće navike danaca. Počak optužen da je na svoj račun prebacivao novac od internet prijevara. Poznata imena nositelja listi PSS-a, Stanivuković za Narodnu skupštinu RS-a. U rubrici sporta čitajte, Bramer na radaru Bayerna, Juventus ne razmišlja o prodaji. Everton dovodi veliko pojačanje iz protivničkih redova. Orlići, vice šampioni svijeta, Amerikanci obranili titulu. Sudar šampionki na Wimbledonu i kraj puta za Sabalenku. Rubrika Kultura donosi, Glover, Deep Purple neće imati oprošteni koncert. Holland mislio da ga Nolan uništava, spasio ga detalj. Tajna veza koja traje, bilo dugo priredilo Banja Lučanima, noć za pamćenje. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina.

Dnevni list iz Mostara također listamo u pregledu dnevnog tiska koji piše: tko to pali po Hercegovini, zatvorske kazne za piromane, životu i dokraciji, ne dozvoliti da se ponovi ono što se dogodilo nakon Brazila. Velež u generalnoj probi uvjerljiv, koliko je to dovoljno za Europu. Udari na novčanike BH žitelja nestaju. U rubrici BiH pročitajte kako žive strani radnici u BiH i jesu li zadovoljni primanjima. Šehić, odgovornost za mali broj registriranih birača iz dijaspore je na nama. Požari na Ruištu i u kanjonu Raketnice i dalje aktivni. Vijesti iz svijeta, golemi ruski napad na Kijev, gore neboderi. Netanjahu, kršćanska sela u Libanonu traže pripajanje Izraelu. Što se događa Rusima, procurilo pismo šefa naftnog dima Putinu. Diplomati, sastanak na NATO samitu skraćen kako Trumpu ne bi postalo dosadno. Papa na Lampedusi, između turističkog raja i migrantske rute. U Skopju zabilježena dva slučaja opasne bolesti koju prenose komarci. U rubrici svjetsko prvenstvo 2026. čitajte: Nagelsmann podnio ostavku, u spektakularnom obratu mijenja ga Klopp. Barbarez, činjenica je da smo primili golove iz naših grešaka i protiv takvih stvari se ne možete boriti na duže staze. Cirkus na svjetskom prvenstvu, Trump zahvalio FIFA nakon što je zvijezda SAD-a pomilovana za osminu finala svjetskog prvenstva. Havertz, trebamo se dobro pogledati u ogledalo, pogotovo igrači. U rubrici sport čitajte: borac utorak započinje novu sezonu. Djokovic nadmašio Federera. Jedan naslov iz rubrike zanimljivosti: sindrom cimera, kako spasiti vezu koja je zapala u opasnu rutinu. Rubrika Mame i Bebe donosi 8 očinskih gesta koje djeca pamte cijeli život. Toliko o pisanju dnevnog lista.

Prelistićemo za kraj Sarajevsko oslobođenje koje piše ovog ponedjeljka. Gosti ogorčeni zbog parkiranja u Neumu. Ovako satjeraju turisti. Vukanović tvrdi da je trojka BBB uništila SDS. Sve je počelo zbog jedne fotografije. Građane nema tko liječiti, više od 30 liječnika u kantonu Herceg-Bosanskom dalo otkaz. Njemci i Poljaci nam gledaju u leđa, BH turisti vladaju ljetovalištem u Makarskoj. Haaland s 2 gola srušio Brazilce, a onda je zločionice objavio hit fotografiju. Rajska destinacija nikad povoljnija, Maldivi već od 1350 maraka. Diplomati tvrde da je NATO summit skraćen kako Trumpu ne bi postalo dosadno. Požar se širi prema kućama, teren miniran i izuzetno nepristupačan kod sela Kamenica. Legendarni nogometaš bijesan na FIFA, apsolutna sramota, Infantino bi se trebao sramiti. Norveška mu presudila, Neymar objavio kraj reprezentativne karijere. Ronaldo poručio novinarima koji ga ne vole, najneprijatnija stvar mi je razgovor s vama. FIFA nagradila norveškog suca koji je izbacio Hrvate s mundijala. U rubrici novosti čitajte, Europol razotkrio ključnu ulogu kriminalnih mreža s Balkana. Raste strah od siromaštva u Europi, građani sve manje vjeruju u bolju budućnost. Jaka eksplozija u Beču, 93-godišnjak raznio kuću. Otac i suprug iz Sarajeva trebaju pomoć za liječenje. NATO zbog Rusije poslao nosač zrakoplova na Island. Crna kronika, detalji tragedije u Bosni i Hercegovini, utopio se 15-godišnji dječak. Kako je Fočak na svoj račun prebacio novac od internet prijevara. Uhićenje na Iliđi, 30-godišnjak završio s lisicama na rukama zbog više krivičnih djela. U rubrici Biznis pročitajte, da li su vaša pozornost i vidljivost kreatora na mrežama zaista najveće vrijednosti. Zašto se više građana BiH ulaže u zlato u Hrvatskoj, Dukati omiljena investicija. Tri stvari koje uspjeh Zmajeva na mundijalu znači za ekonomiju Bosne i Hercegovine. Sve veći interes za privatno poduzetništvo u kantonu Sarajevo, raste broj prijava za poticaje. Rubrika Sport donosi, Osaka priredila veliko iznenađenje i poslala Sabalenku kući Svimbovdona. Juričić i Saničanin nadaju se pozitivnom rezultatu. Budi se euforija na Košavu. Bayern želi brazilsku zvijezdu iz Juventusa, torinski tim je spreman pregovarati. Dario Đerđa napravio jednu promjenu u sastavu za večerašnji meč protiv Srbije. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. 31 liječnik Županijske bolnice Livno i Doma zdravlja Livno danas u 8 sati podnijeli su otkaz za nezadovoljni odnosom vlade Županije Herceg-Bosanske i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanjski liječnici nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijima u Federaciji BiH. Povećanje plaća od 3% koje je ponudila vlada Županije ocijenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plaće liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežura od zakonski propisanog maksimuma.
0: Vijesti.
1: Dionica autoputa između Poprikuša i Nemila je zajedno s dijelom pod dionice Nemila-Vranduk. Zatvorena je za promet zbog nastavka radova na povezivanju s dionicom autoputa koja je još u izgradnji i koja se nadovezuje od naplatnog mjesta Zenica Sjever. Zbog toga su vozači ponovno usmjereni na magistralni put M17 koji će u narednom razdoblju biti glavna prometna veza između Zenice i Žepča. Trasa koja je bila u funkciji nepunih 7 mjeseci zatvorena je kako bi se nastavili radovi na njenom konačnom povezivanju s ostatkom koridora 5C. Prema trenutnoj dinamici radova očekuje se da će ova dionica ostati zatvorena tijekom narednih mjeseci imajući u vidu intenzitet radova i izazove na gradilištu nije isključeno da bi ponovno puštanje u promet moglo uslijediti tek nakon 2026. godine. Na dionici Poprikuša Nemila, dugoj 5,5 km, nalazi se i tunel Bosna, nekad poznat kao tunel Golubinja, dužine 3,6 km. Osim tunela izgrađeni su i brojni mostovi i vijadukti koji su predstavljali jedne od tehnički najzahtjevnijih objekata na ovoj dionici. Izgradnja trenutno zatvorene dionice Poprikuša Nemila ugovorena je u studenom 2020. Radove je izvodila turska kompanija dok je nadzor obavljala talijanska firma. Na pod dionici Nemila-Vranduk u promet je ranije pušteno približno 4 km trase, dok se na preostalom dijelu i dalje izvode radovi na tunelima, mostovima i kompletnoj trasi.
0: Vijesti.
1: Upravo radovi na povezivanju ove dionice s nastavkom autoputa razlog su njenog novog zatvaranja. Iako će zatvaranje privremeno produžiti putovanje i ponovno povećati opterećenje magistralnog puta M17, završetkom kompletne dionice očekuje se znatno brža i sigurnija prometna veza između Zenice i Žepča. Također, federalne vlasti su tvrdile da će autoput s ovom cjelokupnom dionicom i onom od Žepča do Tešnja biti otvoren do kraja 2026. S obzirom na probleme s financiranjem na određenim dionicama i zaustavljenim radovima će biti zanimljivo vidjeti da li će to biti izvodivo. Najveći efekt građani će ipak osjetiti tek nakon završetka i puštanja u promet dionica Ozimica-Medakovo-Putnikovo-Brdo, kada će područje Žepča biti u potpunosti povezano autoputem prema Doboju, Banja Luci, Gradiški i dalje prema Republici Hrvatskoj. Važno je naglasiti da radovi na dionici Poprikuša-Ozimica, koji se izravno nadovezuju na ovu trasu, još nisu započeli. Zbog toga će vozači nakon završetka aktualnih radova određene dijelove putovanja i dalje morati prelaziti magistralnim putem M17 sve do izgradnje nedostajućih dionica koridora 5C.
0: Vijesti.
1: Ukupna količina zahvaćenih i preuzetih voda u Federaciji BiH prošle godine iznosila je 233,05 milijuna kubnih metara. Ukupna količina isporučene vode iz javnog vodovoda iznosila je 96,36 milijuna kubika, što je za 0,7% manje u odnosu na 2024. U strukturi potrošnje vode najveći potrošači su domaćinstva koja su u prošloj godini potrošila 69,98 milijuna kubika, odnosno 72,6% od ukupne količine isporučene vode iz javnog vodovoda. U javnom vodovodu i dalje su veliki gubici vode koji su prošle godine iznosili 136,68 kubika, odnosno 58,8% od ukupne količine zahvaćene vode. Ukupna dužina razvodne mreže u prošloj godini iznosila je 11.545 km, a ukupan broj vodovodnih priključaka iznosio je 525.906. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
0: Vijesti.
1: Sport. Danas će u prostorijama Nogometnog saveza BiH biti ždrijeban raspored utakmica za novu sezonu Vevin lige BiH. I ove sezone u elitnom rangu BH nogometa će nastupati 10 ekipa, a prvi put u povijesti u društvu najboljih će biti banjalučki BSK koji se plasirao iz prve lige Republike Srpske. Podsjetimo, iz prve lige Federacije BiH u Vevin ligu ušao je Čelik. Branitelj titule prvaka je Borac, a preostalih 7 klubova su Zrinjski, Sarajevo, Velež, Široki Brijeg, Željezničar, Radnik i Sloga. Ždrijeb će biti obavljen danas u 13 sati, a prvo kolo na rasporedu je 8. kolovoza.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u gradu trenutno 20 stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo druge današnje vijesti Radio Bobovca.

parabola, isti učinak je kureš sliku, sa Jamajke, a zvuk iz Zagreba, jer je kreacija potreba, učinak je nagrada. Čiba kombi spizra za ono što naši zovu azgrak, gibanje proizvod bitke koje ne širi azgrak. Bezobrazno ubijamo tekstom, raspijamo mjerila, osnove sintagme starih pisa, cel se čaša sada prelina. O svemu tom jedino je ova mjusa, bitna ove udaraci misao što ti dajem nimalo nije sitna. Jer o svemirskim jednima jedino Bog i Sin su veći od ovog i od svakog vremena, pa čak i od Michael crnog Jordana. 320 bucks letim kroz rak, jer je air na mojem nogu.

Bosna jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

i vrtjeća se zemlja koji prije učini sve da i on nju izgubi. I vrtjeća se zemlja koji prije, koji prije.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: 13 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Povodom najave sjednice Skupštine BH Telekoma zakazane za 20. srpnja na čijem je dnevnom redu donošenje odluke o odobravanju akvizicije Telemaha u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori te medijskih navoda da je vlada Federacije BiH već dala suglasnost za ovu transakciju, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da je preuranjeno govoriti o konačnom ishodu. U izjavi za Slobodnu Bosnu ističe da vlada Federacije BiH podržava razvoj BH Telekoma i projekte koji kompaniji omogućavaju jačanje tržišne pozicije i regionalno širenje, ali naglašava da potpora razvoju kompanije nije isto što i donošenje odluke o konkretnoj poslovnoj transakciji. Vlada Federacije BiH je u svojstvu premijera podržavamo razvoj BiH Telekoma i jačanje njegove tržišne pozicije i projekte koje kompanije otvaraju prostor za regionalni iskorak. To nikad nije bilo sporno. Upravo zbog toga smo prije više od godinu dana dali zeleno svjetlo BiH Telekomu da započne ovaj proces. To što smo podržali da kompanija uđe u proces analize i pregovora nije isto što i donošenje odluke o samoj transakciji. Upravo zato se ovakvi postupci odvijaju u više faza, rekao je Nikšić. Ističe da je riječ o jednoj od ključnih poslovnih odluka za dugoročni razvoj kompanije, zbog čega se cijeli proces vodi pažljivo i bez bilo kakve žurbe ili unaprijed definiranih zaključaka.
0: Vijesti.
1: Kako navodi nadležna ministarstva i ured premijera i dalje analiziraju kompletnu dokumentaciju uključujući financijske, pravne, regulatorne i tržišne aspekte kako bi svaka odluka bila zasnovana na potpunim i provjerenim informacijama. Želimo biti sigurni da odluka koju u konačnici donesemo štiti interese BH Telekoma i građana Federacije BiH kao njegovih većinskih vlasnika. Takvi procesi ne mogu se voditi na osnovu pretpostavki niti medijskih spekulacija, poručio je. Dodaje da će vlada svoj stav zauzeti tek nakon završetka svih analiza i cjelovitog sagledavanja koristi, rizika i mogućih posljedica transakcije. Do tada svako predstavljanje ishoda, kao unaprijed poznatog, predstavlja isključivo osobne ili medijske interpretacije, a nikako stav premijera ili vlade Federacije BiH. O ovakvim pitanjima odluke donose nadležne institucije u okviru svojih ovlasti kad za to budu ispunjeni svi uvjeti, zaključio Nikšić. Premijer Nikšić je posebno naglasio da je u interesu i kompanije i svih sudionika u procesu da institucije nesmetano završe svoj posao.
0: Vijesti.
1: Nakon što je 31 liječnik u Herceg-Bosanskoj županiji jutros podnio ostavku, odnosno najavio prekid rada uz otkazni rok od 8 dana, ministrica zdravstva ovog kantona županije Dijana Novković-Pečanac i premijer Ivan Vukadin poručili su da građani neće ostati bez zdravstvene zaštite. Vlada županije oštro je odgovorila na masovne ostavke liječnika u Livnu. Ovo je ultimatum, nema pregovora do listopada. Iz vlade su odbacili tvrdnje da su ignorirali zahtjeve sindikata, istaknuvši da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, te da pregovora o povećanju plaća u ovoj godini neće biti. Ministrica Novković Kompečanac podsjetila je da je 2024. potpisan kolektivni ugovor kojim su tada, prema njenim riječima, ispunjeni zahtjevi liječnika koji su danas podnijeli ostavke. Mogu reći da nemamo razumijevanje za cjelokupnu situaciju. Svi znamo da smo 2024. negdje u srpnju potpisali kolektivni ugovor u kojem smo ispunili apsolutno sve zahtjeve tih liječnika koji su danas podnijeli ostavke, kazala je Novković-Pečanac. Navela je kako je tim ugovorom omogućen rast plaća kroz 3 godine uz retroaktivnu primjenu na cijelu 2024. iako je ugovor potpisan u srpnju. Tom prilikom, tijekom pregovora, dogovorili smo povećanje cijene rada u skladu s njihovim zahtjevima i jasno definirali, čak i u članu 55, da nećemo voditi nove pregovore prije isteka ugovora, odnosno da ćemo pregovore početi u trenutku kad je to i zakonom regulirano, a to je 90 dana prije isteka kolektivnog ugovora. Prema ministricinim riječima, takav dogovor postignut je upravo kako bi se izbjegli pritisci u izbornoj godini.
0: Vijesti.
1: Kada su se vodili pregovori, nije bilo pritisaka ni s jedne strane. Mi smo prihvatili apsolutno sve uvjete. Ono što mi je još možda poražavajuće je to što 30 liječnika, odnosno liječnika i doktora stomatologije, od njih ukupno 100-tinjak diktira ovu priču, izjavila je Novković-Pečanac. Odbacila i navode da se u zdravstvo ne ulaže, istaknuši da su za potporu u zdravstvenom sektoru ove godine osigurana sredstva u iznosu od 7,5 milijuna maraka. Dodala je da vlada zdravstvu pristupa kao cjelovitom sustavu te da rješava naslijeđene probleme, uključujući i ranije blokade porezne uprave zbog poreznih dugova. Ono što također želim reći je da naši građani ne trebaju brinuti, mi ćemo organizirati zdravstvenu zaštitu. Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite niti bez usluga, poručila je Novković-Pečanac. Komentirajući mogućnost zasebnih pregovora sa sindikatom liječnika, ministrica je rekla da to nije moguće jer je potpisan granski kolektivni ugovor za sve zaposlenike u zdravstvenom sustavu.
0: Vijesti.
1: Ostavku liječnika komentirao je i premijer Ivan Vukadin, kazavši da mu je žao što se došlo u ovu situaciju, ali da ne stoje tvrdnje da vlada i resorno ministarstvo ignoriraju zahtjeve sindikata. Mi smo uredno potpisali kolektivne ugovore sa svim sindikatima u Herceg-Bosanskoj županiji. Tako smo u 2024. u kolovozu potpisali granski kolektivni ugovor sa sindikatima medicinskog i nemedicinskog osoblja i liječnika o povećanju plaće za cijelu 2024. u visini od 8,5% za 2025. od 6% i do kraja 2026. dodatnih 5%, kazao je Vukadin. Naglasio je da je ugovor potpisan do kraja 2026. upravo zato što je riječ o izbornoj godini. Kad smo potpisivali taj kolektivni ugovor, naglasili smo da potpisujemo do kraja 2026. jer smo znali da je 2026. izborna godina i ne želimo u izbornoj godini pregovarati, rekao je. Dodao je da je vlada krajem prošle godine utvrdila osnovice za obračun plaća i sa sindikatima policije, osnovnog i srednjeg obrazovanja te državnih službenika. Godina 2026. kao izborna godina uvijek je klizav teren za pregovore, a ovo što se sada događa klasični je ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije iako nam kolektivni ugovor važi, poručio je Vukadin. Prema njegovim riječima, predstavnici vlade ove su godine dva puta razgovarali sa sindikatom liječnika, te im iznijeli stav da pregovora o povećanju plaća neće biti prije roka predviđenog kolektivnim ugovorom. Ono što ćemo mi uraditi sa svoje strane je sačekati službene informacije, vidjeti koliko je liječnika u Herceg-Bosanskoj županiji potpisalo sporazumni prekid, odnosno dalo otkaz s otkaznim rokom od 8 dana, onda nakon toga sjesti i vidjeti kako organizirati zdravstvenu zaštitu, rekao je Vukadin. Poručio je da će vlada pronaći način da građani ne budu uskraćeni za usluge koje im pripadaju. Na pitanje hoće li vlada u roku od 8 dana pregovarati s liječnicima o povećanju plaća, Vukadin je odgovorio da takvih pregovora u ovoj godini neće biti. Mi u 2026. nećemo s njima pregovarati oko povećanja plaće, jer kolektivni ugovor važi do kraja 2026. Kolektivni ugovor je jasan da nema pregovora, odnosno pregovori za utvrđivanje osnovice za obračun plaće počinju 90 dana prije isteka kolektivnog ugovora. To je mjesec listopad, jer smo tako dogovorili 2024. zaključio je Vukadin.
0: Vijesti.
1: Predstavnici HDZ-a BiH danas su predali kandidatske liste za listopadske izbore u zgradi Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u Sarajevu. Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a za predsjedništvo BiH iz reda Hrvatskog naroda, je rekla kako se na listama nalazi više od 400 kandidata, te da se radi o 34 različite kandidatske liste za različite razine vlasti. Liste kao takve odraz su naše politike stranke, našeg teritorijalnog legitimiteta, naravno odraz izbornog zakona u smislu spolne zastupljenosti i na njima sigurno će biti i spoj iskustva i spoj jedne nove energije i mladosti, rekla je Filipović, što dodala. I kao takve vjerujem da će one biti pobjedničke. Podsjetimo da je rok za podnošenje kandidatskih listi danas u 16 sati. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih lista i kandidata, Središnje izborno povjerenstvo BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. kolovoza objaviti u dnevnom tisku, u službenim novinama, kao i na internet stranici izbori.ba.
0: Vijesti.
1: Predsjednik novoformiranog PDP-a Republike Srpske Igor Crnedak pozvao je zvaničnike SDS-a da odustanu od kandidature za predsjedništvo BiH kako bi jedini kandidat opcije za tu funkciju mogao biti njegov koalicijski partner Nebojša Vukanović. Crnedak smatra da bi nakon što se pokret Sigurna Srpska povukao iz potencijalne utrke za predsjednika RS-a, povlačenje SDS-ove kandidature za člana predsjedništva bio vrhunski potez za potpuni povratak opozicije u život nakon nepotrebnog i štetnog višemjesečnog iscrpljivanja. U posljednja 24 sata obavio sam brojne razgovore s kolegama iz opozicije, pokušavajući da sagledam postoji li ikakva šansa da imamo samo po jednog kandidata za obje funkcije. Povlačenje SDS-ove kandidature za člana predsjedništva izrazito bi povećalo šanse za pobjedu Branka Blanuše, odnosno za novu vladu RS-a i za velike promjene u Republici Srpskoj. Taj potez bi bio državnički i objedinjujući, vratio bi miran ambijent u opoziciju, a zaoštrio udarnu iglu prema režimu, ocijenio je Crnedak. Međutim, vrlo je kratak u rok u kojem SDS može odlučiti o toj kandidaturi. Ukoliko se to dogodi danas do 16 sati kad ističe rok, svi javni sukobi u opoziciji bili bi obustavljeni, a javnosti bi otišla poruka da će samo jedan kandidat opozicije biti suprotstavljen režimskim kandidatima, otvarajući širom vrata promjenama i zaustavljanju političke nesreće koja traje već 20 godina.

0: Takva poruka odjeknula bi snažno, a prethodna događanja u opoziciji bila bi u javnosti brzo zaboravljena, kazao je Crnadak. On ističe da kao netko tko je od samog početka bezrezervno podržao Blanušu, ima puno pravo da apelira na SDS kad je riječ o kandidaturi Božovića za predsjedništvo BiH. Svjestan sam da su mnogi u prethodnom razdoblju povrijeđeni, da je svašta rečeno i da je atmosfera zatrovana. Ipak nitko od tih aktera nije doživio udare ni na političkom ni na ljudskom planu, kako sam ja doživio od pojedinaca u današnjoj opoziciji. Zato trebamo svi zajedno pokazati čvrstinu, moramo prijeći preko osobnih i emotivnih opterećenja ako imamo zajednički cilj da zaista napravimo ozbiljne promjene i vratimo nadu u bolju budućnost našem narodu i Republici Srpskoj, poručio je Crnadak.
1: Vijesti.
0: Početak srpnja i ljetne turističke sezone donio je velike gužve na magistralnim putovima u Hercegovini, posebno na dionici M17 od Sarajeva prema Mostaru. Jutro se kilometarske kolone bilježe na ulazu u Konjic zbog semafora u gradu, te na ulazu u Jablanicu. Kolone su duge od 3 do 5 km, što veoma usporava prometovanje vozila u pravcu juga zemlje. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom priopćeno iz Bihamka. Vozači su kao i obično nezadovoljni jer na terenu nema policijskih službenika koji bi trebali regulirati promet i tako ubrzati prolazak vozila. Prema informacijama s terena na dionici Konjic-Jablanica formiraju se duge kolone vozila na samom ulazu u Jablanicu, točnije od mjesta Donje Paprasko pa sve do semafora u središtu Jablanice. Najveće zadržavanje bilježi se u zonama gdje je pojačan lokalni tranzitni promet, što dodatno usporava protok vozila. Istovremeno na ulazu u Konjic iz pravca Sarajeva zabilježene su duge kolone i povremeni zastoji, a promet se odvija usporeno zbog velikog priljeva vozila. Uobičajeno, ova dionica predstavlja usko grlo na putu Sarajevo-Mostar, pa se i danas stvaraju veće gužve tijekom dana. Iz Bihamka i prometnih službi ranije više puta upozoravano da se tijekom ljetnih mjeseci, posebno vikendom i početkom mjeseca, očekuje pojačan intenzitet prometa zbog velikog broja građana koji putuju prema Jadranskoj obali i turističkim destinacijama.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U bečkom naselju Florisdorf nakon snažne eksplozije u stambenom objektu, kojeg je u potpunosti uništila jednu kuću i oštetila više okolnih objekata, policija je privela 93-godišnjeg muškarca koji je tom prilikom teško ozlijeđen. Eksplozija se dogodila u noćnim satima, a prema navodima austrijskih medija, u trenutku incidenta u stambenoj zoni nastao je potpuni kaos. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, hitna pomoć i policija, dio objekata je srušen u potpunosti, dok su krhotine bile razasute po cijelom području. Zbog sumnje da je eksplozija izazvana namjerno, policija je po dolasku na lice mjesta pokrenula opsežnu potragu za eventualnim preživjelima. U ruševinama je uz pomoć potražnih pasa pronađen i izvučen teško ozlijeđeni 93-godišnjak iz podruma srušene kuće. U ovom incidentu povrijeđeno je ukupno 9 osoba, od kojih su 3 hospitalizirane, uključujući i jednu trudnicu. Ostalima je liječnička pomoć ukazana na licu mjesta. Austrijska policija priopćila je da se protiv 93-godišnjaka vodi istraga zbog sumnje da je namjerno izazvao plinsku eksploziju i time doveo u opasnost živote više ljudi, dok se utvrđuju točne okolnosti i razmjere pričinjene štete. Osoba bliska osumnjičenom za izazivanje požara rekla je da je on živio sam, ali da ga je posinak želio izbaciti iz kuće i smjestiti u dom. Kako bi izbjegao odlazak u starački dom, umirovljenik je odlučio izazvati požar.
1: Vijesti.
0: Do kraja vijesti sport i vrijeme. 24. dan svjetskog prvenstva donosi ono što su mnogi priželjkivali. Okršaj dvije nogometne velesile, Portugal i Španjolska, večeras će voditi veliku bitku za mjesto među 8 najboljih, dok će Sjedinjene Američke Države kao jedini preostali domaćin turnira protiv Belgije pokušati nastaviti svoju nogometnu bajku. Do kraja večeri doznat ćemo i treći četvrtfinalni par mundijala, a pred nama su dvije vrhunske utakmice. Portugal i Španjolska od 21 sat ukrstit će koplja u Dallasu, utakmici koju mnogi nazivaju finalom prije finala, jer će jedan od glavnih kandidata za osvajanje mundijala već večeras završiti natjecanje. Pobjednik večerašnjeg spektakla u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz duela Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, što dodatno povećava ulogu jednom od najiščekivanijih mečeva dosadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva.
1: Vijesti.
0: Drugi meč današnjeg programa mundijala

0: donosi, kako sam već rekla, okršaj domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, koji će biti odigran u Sijetlu u 2 sata po našem vremenu. Ipak u oči utakmice glavna tema nije nogomet, nego Fifina odluka da Folarinu Balogunu omogući nastup usprkos suspenziji koju je zaradio nakon isključenja protiv Bosne i Hercegovine. Odluka je izazvala burne reakcije u nogometnoj javnosti, a brojni mediji nazivaju je jednim od najvećih skandala dosadašnjeg tijeka svjetskog prvenstva. Pravdu na ovom susretu dijelit će jordanski arbitar Adham Mohamad.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Uz umjereni jak razvoj oblačnosti u drugoj polovici dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Trenutna temperatura zraka u Varešu trenutno je 22 Celzijeva stupnja. 13 sati, 16 i polje minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo posljednje današnje vijesti Hrvatskog radija Bobova Cvareš.

Došlo vrijeme i da se pozdravimo u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami. Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli. U gradu nam je 22 celzijeva stupnja trenutna temperatura, malo sunca, malo oblaka, meteorolozi za popodnevne sate najavili mogućnost pljuskova, grmljavine u pojedinim dijelovima i tuče stoga budite oprezni i pripremite se na promjenu vremena. A mi smo se pripremili da i danas vama podijelimo niz tema i informacija kroz našu popodnevnu panoramu, pa vas pozivamo da do 15 sati provedete vrijeme uz naš program. Slušamo u nastavku Severinu i pjesmu Rođeno moje.

13:42 su minute. Prva servisna informacija stiže nam iz službe za odnose s javnošću i informiranje kupaca. Podružnica elektrodistribucije Zenica koja obavještava kupce da će sutra 7.7. zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja poslovne jedinice Vareš. Trafo područje Zubeta od 9:30 do 10:00, trafo područje Lalića Mlin od 12:00 do 12:30 te trafo područje Kariči od 13:00 do 13:30. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 080 020 132.

svakodnevna panorama Radio Bobovca donosi različite sadržaje. Jedan od njih u nastavku je i sljedeći mali oglas. Prodaje se stan u Varešu na odličnoj lokaciji, ulici Zvijezde broj 59, G blok, preko puta općine na prvom katu, površine 52 metra četvorna. Stanu također pripada šupa koja se nalazi u podrumu zgrade. Potrebna renovacija. Cijena po dogovoru. Stan će biti moguće pogledati od 15.7. ove godine. Molimo zainteresirane da se jave na brojeve 061 068 475 ili 00 385 99 3515 086.

drugom satu popodnevne panorame malo ćemo govoriti i o radnicima iz Bosne i Hercegovine koji dominiraju u Hrvatskoj. Visoke plaće, posebno za poslove u Primorju i tijekom sezone, godinama privlače radnike iz naše zemlje u Hrvatsku, a za samo 5 mjeseci ove godine hrvatske vlasti su BH radnicima izdale 14.799 dozvola za boravak i rad. Potvrđeno je to za nezavisne novine iz Hrvatske gospodarske komore. Kako ističe u ranije spomenutom razdoblju, ukupan broj izdanih dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja iznosi 80.780. Nakon radnika iz BiH, kojih je najviše u Hrvatskoj, slijede radnici iz Srbije 12.911, Filipina 12.622, Nepala 11.441, Sjeverne Makedonije 6.849, zatim iz Indije 4.969 radnika. Kako bi zaradili, u Hrvatskoj je došlo 3515 radnika iz Uzbekistana, 2723 sa samoproglašenog Kosova, 1466 iz Egipta i 1311 radnika iz Albanije. Prema ukupnim podacima za sve strane radnike, najviše dozvola izdano je u djelatnostima turizma i ugostiteljstva, građevinarstva, industrije, prometa i veza te trgovine. Ističu iz Hrvatske gospodarske komore, dodajući da pojedinačne podatke za Bosnu i Hercegovinu nemaju. Jedna od onih koji sezonu provode radeći u Hrvatskoj je Jelena iz Banja Luke, koja ističe da u susjednoj zemlji radi već nekoliko godina unatrag. Radim kao sobarica u Hrvatskoj, provedem cijelu sezonu. Nudili su mi čak i posao za stalno tijekom cijele godine, međutim, još se nisam odlučila na to. Još razmišljam, kaže Jelena, dodajući da je zadovoljna plaćom i uvjetima rada. Također, ona ističe da je zadovoljna i odnosom poslodavaca prema njoj. Brojka od skoro 15.000 izdanih radnih dozvola BH državljanima u Hrvatskoj nije začudila ni Gorana Kurtinovića, člana Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske Horeca, koji ističe da svake godine tijekom sezone veliki broj ugostiteljskih radnika odlazi na rad na more. To je problem koji nam narasta i koji primijeti svaki stanovnik Banja Luke, kaže Kurtinović, dodajući da je ovaj problem vidljiv i po samom broju ugostitelja, ali i kvaliteti usluga. Usprkos svemu, on navodi da se za sad ipak uspijeva prebroditi nedostatak radnika. Nije došlo do toga da se zatvaraju objekti, ali i to je na granici. Generalno svako se sad i bavi ugostiteljstvom. Bitno je samo da želi i hoće, a kvaliteta velikog broja radnika koji rade u ugostiteljstvu sad je veoma upitna, iskreno priča Kurtinović. I dok je u Hrvatskoj izdano više od 80.000 radnih dozvola, kod nas u Republici Srpskoj je prema podacima Zavoda za zapošljavanje za sada u ovoj godini izdano nešto više od 1.000 radnih dozvola. Pored toga, vrijedi spomenuti da je krajem prošlog mjeseca vlada RS-a donijela odluku o davanju suglasnosti na odluku o izmjeni odluke o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i osoba bez državljanstva u RS-u za ovu godinu. Tako je kvota za produženje ranije izdanih radnih dozvola povećana s 500 na 800, za novo zapošljavanje s 1500 na 2200.

Eto je i vrijeme godišnjih odmora, a vas pitamo, gdje biste radije ljetovali, na moru ili na planini? Što je bolje? Kod mene dileme nema, ne znam kakvo je stanje kod vas, no što kažu istraživanja. Odabir između ljetovanja na plaži ili u planinama slatka je dilema. Obje destinacije nude jedinstvena iskustva i prilike za opuštanje, a odluka ovisi o osobnim preferencijama. Kako bi što lakše odabrali idealno mjesto za bijeg od svakodnevice, jedan portal V3Travel istražuje različite aspekte odmora na moru i planinama. Na vama je da izaberete onaj koji vam najviše odgovara, pa idemo redom. Umirujući zvuk valova. Malo što može nadmašiti osjećaj opuštanja na pješčanoj plaži dok ritmički šum valova umiruje se osjetila. Zvuk zapljuskivanja mora obalu djeluje poput prirodne zvučne kulise koja potiče stanje dubokog mira. Ne čudi stoga što mnogi upravo plažu smatraju savršenim utočištem užurbanosti svakodnevnog života, a beskrajno prostranstvo oceana pruža osjećaj slobode i novu perspektivu. Veličanstveni planinski vidici, visoko u planinama zrak je svježi i okrepljujući, a nebo se čini nadohvat ruke. Pogled koji oduzima dah s planinskog vrha često ostavlja bez riječi i usredotočuje vas na sadašnji trenutak. Ovdje se živi tempo prirodno i sve se usporava. Iako uspon do vrha može biti izazovan, nagrada je neuporediva ljepota prirode i dubok osjećaj postignuća. Planine potiču na samorefleksiju i nude tihi bijeg u prirodu gdje misli mogu slobodno lutati. Opuštanje na suncu. Sunčanje na plaži više od puke zabave, to je ritual opuštanja. Toplina sunca u kombinaciji s blagim morskim povjetarcem stvara savršene uvjete za odmor. Ljubitelji sunčanja često pronalaze mir u jednostavnom izležavanju na ručniku, dok im društvo pravi samo udaljeni zvukovi galebova. Takvi trenuci idealni su za razmišljanje ili za drijemanje. Dok koža upija blagotvorni vitamin D, plaža nudi sunčano utočište gdje brige nestaju s povjetarcem. Pustolovina planinarenje. Za one pustolovnog duha planinarenje nudi neusporedivo uzbuđenje. Staze koje vijugaju kroz guste šume otkrivaju skrivene slapove i omogućuju neočekivane susrete sa životinjskim svijetom. Svaki korak na tim stazama vodi prema novim otkrićima kako o okolini, tako i o samom sebi. Fizički napor uravnoteži je sa spokojem neteknute prirode. Planinarenje omogućuje odmak od digitalnog svijeta i ponovno povezivanje s prirodom, što ga čini idealnim izborom za one koji traže i avanturu i mir. Istraživanje obale i skupljanje školjki. Istraživanje plaže aktivnosti koja budi znatiželju u svakom od nas. Šetnje uz obalu i potraga za skrivenim blagom u pjesku istovremeno je opuštajuće i ispunjujuće iskustvo. Svaka školjka priča priču o bogatom životu oceana, a njihovo skupljanje mnogima je omiljena uspomenost ljetovanja. I djeca i odrasli pronalaze radost u otkrivanju školjki, pa čak i komada naplovljenog drveta. Udobnost planinske kolibe. Smještena u srcu planina, koliba nudi ugodno utočište od vanjskog svijeta. Prizor vatre u kaminu, topli napitak u ruci i rustikalni šarm drvene kolibe stvara poseban ugođaj. Mir planinske kolibe pruža intimno okruženje za opuštanje, gdje se čini da vrijeme teče sporije. Pogled na snijeg prekrivene vrhove donosi osjećaj spokoja, olakšavajući prepuštanje trenutku,

planinska područja dom su raznolikog životinjskog svijeta. Od zaigranih vjeverica do veličanstvenih jelena, promatranje životinja u njihovom prirodnom okruženju nudi jedinstven oblik opuštanja. Rano jutarnje šetnje mogu otkriti stvorenja u njihovim staništima, što odmoru daje i edukativnu notu. Naoružani dalekozorom, zaljubljenici u prirodu mogu uživati u njenoj ljepoti, a takvi susreti potiču i svijest o važnosti očuvanja prirode. Ili ste možda radije za čitanje Uz šum mora. Za ljubitelje knjige, zvuk oceanskih valova, idealna je pozadina za čitanje. Skriveni putak na plaži pruža oazu mira i mašte. Smješteni u ležajci ili ispod palme, čitatelji mogu uroniti u stranice omiljenih romana. Takvo okruženje potiče u usredotočenosti, nudi priliku za odmak od mobitela i društvenih mreža. Dobra knjiga i ritmički zvukovi stvaraju sklad koji iskustvo čitanja čini dubljim i ugodnijim. Promatranje zvijezda u planinama. Veća nadmorska visina u planinama nudi nesmetan pogled na noćno nebo, pretvarajući promatranje zvijezda u čarobno iskustvo. Opremljeni teleskopima entuzijasti mogu istraživati sazvježdja i planete. Ove su večeri često popraćene logorskom vatrom, što iskustvo čini toplijim i intimnijim. Kao savršen bijeg od gradskih svjetala, promatranje zvijezda u planinama potiče znatiželju i čuđenje, stvarajući trajne uspomene pod zvjezdanim nebom. Odmor u visećoj ležaljci. Viseća ležaljka na plaži poziva na savršen poslijepodnevni odmor. Nježno ljuljanje, toplina sunca i uspavljujući zvukovi oceana stvaraju oazu opuštanja. Idealne za obnavljanje energije, dom u ležaljci simbol je opuštenog načina života. One pružaju osam i odmor daleko od vreve, u iskustvu gdje vrijeme usporava i omogućuje ciljanje jednostavnih životnih radosti. Možda ste za blagodati termalnih izvora. Prirodni termalni izvori smješteni u planinama pružaju utočišta za opuštanje. Kontrast tople vode i svježeg planinskog zraka djeluje okrepljujuće na tijelo i um. Ovi izvori nude terapeutske prednosti, umiruju mišiće i smiruju um. Mnogi putnici pronalaze utjeh u ovim vodama bogatim mineralima koje su stoljećima cijenjene zbog svojih ljekovitih svojstava. Ili želite puštati zmaja uz more? Puštanje zmajeva na plaži zabavna je aktivnost za sve uzraste. Otvoreni prostor i stalni povjetarac čine plažu savršenim mjestom za puštanje šarenih zmajeva u zrak. Ovaj jednostavan užitak okuplja obitelji potičući timski rad i kreativnost. Gledanje zmajeva kako plešu na nebu i budi osjećaj slobode i veselje, te nas povezuje s radostima djetinjstva, dok umirujući zvukovi mora sviraju u pozadini. I eto, ovako kad se sve čuje i kad se sve predstavi, i odmor na planinama, ali i odmor na moru imaju svoje prednosti, imaju svoje čari, pa bilo bi najbolje kombinirati i jedno i drugo u određenim omjerima. 14:25, ovo je Radio Bobovac, a emisija koju slušate zove se Popodnevna panorama.

25 minuta, dijeli nas do 15 sati, poštovani slušatelji. Još ćemo malo o nekim zanimljivostima u našoj popodnevnoj panorami. Pitamo vas, znate li što je furin, jedinstveni simbol ljeta u Japanu? Za mnoge prva asocijacija na ljeto su mora, sladoled ili piknik u prirodi. Međutim, u Japanu postoji još jedan jedinstven simbol ljeta, furin, odnosno tradicionalna japanska zvona na vjetru. Ovi prefinjeni umjetnički predmeti mogu se vidjeti u dvorištima, na verandama i u hramovima, kako se njišu u ljetnom povjetarcu stvarajući tihi ritmički zvuk, koji budi osjećaj mira i spokoja. U japanskoj kulturi vjeruje se da je upravo taj zvuk stvara psihološki osjećaj svježine tijekom vrelih ljetnih dana. Furin pripada skupini fubusushi, predmeta i običaja koji simboliziraju određeno godišnje doba. U Japan su stigli iz Kine prije 1200 godina kao senfutaku, zvona na vjetru koja su se koristila za proricanje sudbine. Tijekom razdoblja Haen, furin su se postavljali u budističkim hramovima i domovima plemstva jer se vjerovalo da tjeraju zle duhove i donose sreću. Kasnije u kasnom periodu Edo, zahvaljujući razvoju tehnike obrade stakla, elegantno izrađena staklena furin zvona postala su široko dostupna i omiljena među svim slojevima društva. Furin se sastoji od tri dijela, gaiken, okruglog ili zvonastog vanjskog dijela, zetsu, jezička koji se nalazi unutar zvona, i tanzaku, ukrasne papirne trakice. Svako zvono je jedinstveno, ukrašeno sezonskim motivima poput cvijeća, ljetnog neba ili zlatnih ribica na gaikenu, dok se na tanzaku često ispisuje pjesme ili poruke inspirirane vjetrom ili nježne ilustracije. Iako postoje furini izrađeni od metala, keramike ili ljevanog željeza, stakleni modeli danas su najpopularniji. Posebno su cijenjeni Edo furin koji se ručno izrađuju u Tokiju tradicionalnom tehnikom puhanja stakla. Danas se furin mogu pronaći širom Japana na otvorenom, ali i unutrašnjosti domova. Ako želite unijeti dašak japanske tradicije u svoj životni prostor, postavite furine na prozor, ulaz na vrata ili u dvorište i uživajte u umirujućim zvucima svježeg ljetnog povjetarca.

Još vas jedan put podsjetiti na planska isključenja na elektroenergetskim objektima zbog radova. Sutra utorak 7.7. bez električne energije su trafo područje Zubeta od 9:30 do 10:00, trafo područje Lalića Mlin od 12:00 do 12:30 i trafo područje Kariči od 13:00 do 13:30. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću, informiranje kupaca za područje Zedo kantona na broj telefona 0800 020 132.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Godine su

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

sa puškom i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore,

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.